0: sapy'ánte pa'ánde pochetereí ha ndereikuaavéima mba'épa erevaʼekue reipe'ánde juru ha osẽreipa ndéve ñeʼẽ vai ha ikatu avei eipyso ndejiva reinupávo nde rapichápe ejapo mboyvékena nemandu'a ko'árape romysakáva ndéve embohovái nde rapichápe torýpe ha ejejokokuaa heta jehasa'asýgui ndepe'áta ha ndejerére oĩ tapy'aguapy ha vy'a ñandejárata nepytyvõ péicha reiko hag̃ua
1: og̃uahẽma ho'áme ore programa che irũ ha rohómantevarã ehaimína oréve ha emombe'u mba'éichapa nepytyvõ ko programa ikatu ehai peteĩ karta mbykymínte jepe ha embou casilla de correo 166 Asunción Paraguaype ikatu avei ejeporeka Facebook RTM ikatu avei ombou oréve peteĩ WhatsApp ko número telefónico pe